noch yn y ddenlo nes. Ded o'r un 2025 sing van de stad van Blesee. No dich fans, dopa jyn, verras mich.